durawa kore mai ana. Poi tūko, koene te pako. Tare kau e tihau. Yeah, tare o e